Polovkata i među plećima, treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću tako hože beznav ličiti, len hoću tako hože beznav ljubiti.